80.2 i 105.3 MHz FM stereo. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Beranje.

Slušate radio Beran.

zaljepiće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si.

0: MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

8:19, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozače podsjećaju da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. A zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom sa opštinom Sedica. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Berane sprovešće se danas u večernjim satima, kaže se u obavještenju Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine.

8:27, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšte kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred vlade Crne Gore, koje će počinjati u 5 do 12 sati svakog radnog dana počev od danas. Predstavnici Unije slobodnih sindikata Crne Gore iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Evropske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanje opšte kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta koja nije mijenjana poslednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne, saopštili su iz Unije sindikata. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Pera na 8 sati 46 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. godinu. Potrebna dokumenta uz popunjenje zahtjev su kopija izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina u 2026. godini od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog osijeka u vremenu od 7 do 15 sati.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor. Radi.

0: Mini Flash u 9. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore, koje će počinjati u 5 do 12 svakog radnog dana, počev od danas. Sistem instant plaćanja u Crnoj Gori počeće da radi od danas, od kada će građani i privreda moći da obavljaju domaća plaćanja za nekoliko sekundi 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Berana je do sada posjetilo 11% više turista u odnosu na minulu godinu, dok je broj noćenja porastao 9%, saopštila je VD sekretarka za turizam Ivana Pantović. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Berane sprovešće se danas u večernjim satima. Autorsko veče književnika i novinara Darka Jovovića biće održano večeras u Velikoj sali Centra za kulturu u Andrijevici sa početkom u 19 sati. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Saobraćaj se nesmetano na putevima u zemlji. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozače podsjećaju da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. Vrijeme u Crnoj Gori danas, prije podne pretežno sunčano ili malo dumireno oblačno, a u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.
1: Mini Flash u 9.

9:22, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a evo lijepih najava koncerata za Dan opštine. Povodom Dana opštine Berane 21. jula sutra u glavnoj ulici bit će održan koncert Mirze Selimovića. Iz opštine Berane pozivaju sve građani i goste da zajedno obilježimo Dan opštine uz veče ispunjeno dobrom muzikom i atmosferom. U okviru obilježavanja Dana opštine Berane 22. jula u glavnoj ulici bit će organizovan koncert Veče 90-ih. Publiku očekuje veče ispunjeno hitovima i nastupima poznatih izvođača regionalne muzičke scene Funky G-a, Moby Dicka, Dr. Igija i Ivana Gavrilovića.

9:35, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a osim najavljenog koncerta Mirze Selimovića povodom Dana opštine Berane, opština je mislila i na naše najmlađe sugrađane. Naime, povodom Dana opštine 21. jula u ulici Mojsija Zečevića sa početkom u 17 sati biće održan koncert za djecu, mame i tate vašeg prijatelja Šanta Pante. Pozivaju se svi mališani, roditelji i sugrađani da se pridruže na druženju ispunjenom muzikom, zabavom i lijepim trenucima za cijelu porodicu.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore, koje će počinjati u 5 do 12 časova svakog radnog dana, počev od danas. Predstavnici Unije iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Evropske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanja opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenata, koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktore. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog, koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19 socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Sistem instant plaćanja u Crnoj Gori počeće da radi od danas, od kada će građani i privreda moći da obavljaju domaće plaćanje za nekoliko sekundi 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Savjet Centralne banke usvojio je set propisa kojima su zaokruženi pravni, operativni i tarifni uslovi za početak rada novog sistema. Naknada za domaća instant plaćanja u iznosu do 200 eura, izvršene putem mobilnog ili internet bankarstva, bit će ograničena na najviše 5 centi. Građani i privreda će za najčešća svakodnevna plaćanja, poput računa za struju, vodu i telefon, umjesto dosadašnje prosječne naknade od 32 centa, plaćati najviše 5 centi ukoliko plaćanje obavljaju elektronskim putem. Kako su kazali, cilj odluke je da nova usluga od početka bude dostupna po pristupačnoj cijeni, kao i da podstakne građani i privredu da češće koriste mobilno i internet bankarstvo umjesto papirnih naloga i šalterskih usluga. Savjet je usvojio izmjene odluke kojom se uređuju način, zahtjevi i postupak procjene kreditne sposobnosti potrošača. Odluka o odobravanju kredita neće biti zasnovana samo na visini prihoda potrošača, već na sveobuhvatnoj procjeni njegove stvarne finansijske situacije i sposobnosti da kreditne obaveze izmiruje na održiv način. Berane je do sada posjetilo 11% turista više u odnosu na minulu godinu, dok je broj noćenja porastao 9%, saopštila je VD sekretarka za turizam Ivana Pantović. To su, kaže, podaci koji ohrabruju, čime se potvrđuju, kako dodajem, ranije najave o jednoj od najuspješnijih sezona u gradu. Dok su pojedina seoska domaćinstva popunjena do posljednjeg mjesta, pojedina, kako kaže Pantović, zbog nedovoljne promocije, kubure sa nedostatkom gosta. Sve više regionalnih i stranih turista Berane prepoznaje kao turističku destinaciju za aktivan odmor, uživanje u prirodi te upoznavanje kulturne baštine. Podaci sa terena govore o dobroj ljetnjoj sezoni te u Sekretarijatu za turizam ne kriju zadovoljstvo. Broj dolazaka ove godine 2463 turista, a broj noćenja 5412 noćenja. U 2026. godini imamo 11% više dolazaka turista i 9% više noćenja nego u istom periodu 2025. Ovo su zvanični podaci Monstata i odnose se na kolektivni smještaj i ne obuhvataju privatni smještaj, poručila je VD sekretarka Ivana Pantović. Povodom dana opštine Berane 21. jula, sutra u glavnoj ulici bit će održan koncert Mirze Selimovića. Iz opštine Berane pozivaju sve građane i goste da zajedno obilježimo dan opštine uz veče ispunjeno dobrom muzikom i atmosferom. Povodom dana opštine 21. jula u ulici Mojsije Zečevića sa početkom u 17 časova biće održan koncert za djecu, mame i tate, vašeg prijatelja Šante Pante. Pozivaju se svi mališani, roditelji i sugrađani da se pridruže na druženju ispunjenom muzikom, zabavom i lijepim trenucima za cijelu porodicu. U okviru obilježavanja Dana opštine Berane, 22. jula u glavnoj ulici biće organizovan koncert Veče 90-ih. Publiku očekuje veče ispunjeno hitovima i nastupima poznatih izvođača regionalne muzičke scene Funky G, Moby Dick, Dr. Iggy i Ivan Gavrilović. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Berane sprovešće se danas u večernjim satima, kaže se u obaveštenju Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine. Autorsko veče književnika i novinara Darka Jovovića biće održano večeras u Velikoj sali Centra za kulturu u Andrijevici u 19 časova. Gosti programa, čiji je moderator Ivan Zečević, biće učenici Jovan Babović i Todor Vukićević. Veče se održava u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Na putevima u zemlji saobraća se nesmetano i za Automoto saveza Crne Gore vozače podsjećaju da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. Vrijeme u Crnoj Gori danas prije podne je pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: 10:07, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi saopštenje iz Beranskog vodovoda. Od utorka 21. jula od 7 sati do četvrtka 23. jula do 7 sati bez vode će ostati potrošači naselja Dapsić i Petnik. Za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnabdijevanje, saopšteno iz Beranskog vodovoda. A da posjetimo da će zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Berane biti sprovedeno danas u večernjim satima, kaže se u obavještenju Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine.
1: Slušate Radio Berane.

0: 170 metara kvadratnih na Desetari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Jel da, bate, da nije teško biti fina?

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: kafani ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad od nekud, evo ti, Bože, hteli bi te svi, ideš pravo za moj sto, pitaš je li slobodno, samom sebi kažem ja, a ti lepa koji sna, pored mene sediš tu, a ja pijem samo nju, kiselu vodu, kiselu vodu, a ti me gledaš značajno. Pitaš jasno ko dan, hoćemo li u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi u hotel zar ne, ili motel zar ne, voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan, koji hotel, koji stan. Gde ću sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol, sve je fol. A ti misliš volim news, volim...
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore, koje će počinjati u 5 do 12 časova svakog radnog dana, počev od danas. Predstavnici Unije iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Evropske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanja opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenata, koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktore. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog, koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19 socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Sistem instant plaćanja u Crnoj Gori počeće da radi od danas, od kada će građani i privreda moći da obavljaju domaće plaćanje za nekoliko sekundi 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Savjet Centralne banke usvojio je set propisa kojima su zaokruženi pravni, operativni i tarifni uslovi za početak rada novog sistema. Naknada za domaća instant plaćanja u iznosu do 200 eura, izvršene putem mobilnog ili internet bankarstva, bit će ograničena na najviše 5 centi. Građani i privreda će za najčešća svakodnevna plaćanja, poput računa za struju, vodu i telefon, umjesto dosadašnje prosječne naknade od 32 centa, plaćati najviše 5 centi ukoliko plaćanje obavljaju elektronskim putem. Kako su kazali, cilj odluke je da nova usluga od početka bude dostupna po pristupačnoj cijeni, kao i da podstakne građani i privredu da češće koriste mobilno i internet bankarstvo umjesto papirnih naloga i šalterskih usluga. Savjet je usvojio izmjene odluke kojom se uređuju način, zahtjevi i postupak procjene kreditne sposobnosti potrošača. Odluka o odobravanju kredita neće biti zasnovana samo na visini prihoda potrošača, već na sveobuhvatnoj procjeni njegove stvarne finansijske situacije i sposobnosti da kreditne obaveze izmiruje na održiv način. Berane je do sada posjetilo 11% turista više u odnosu na minulu godinu, dok je broj noćenja porastao 9%, saopštila je VD sekretarka za turizam Ivana Pantović. To su, kaže, podaci koji ohrabruju, čime se potvrđuju, kako dodajem, ranije najave o jednoj od najuspješnijih sezona u gradu. Dok su pojedina seoska domaćinstva popunjena do posljednjeg mjesta, pojedina, kako kaže Pantović, zbog nedovoljne promocije, kubure sa nedostatkom gostima. gostiju. Sve više regionalnih i stranih turista Berane prepoznaje kao turističku destinaciju za aktivan odmor, uživanje u prirodi te upoznavanje kulturne baštine. Podaci sa terena govore o dobroj ljetnjoj sezoni te u Sekretarijatu za turizam ne kriju zadovoljstvo. Broj dolazaka ove godine 2463 turista, a broj noćenja 5412 noćenja. U 2026. godini imamo 11% više dolazaka turista i 9% više noćenja nego u istom periodu 2025. Ovo su zvanični podaci Monstata i odnose se na kolektivni smještaj i ne obuhvataju privatni smještaj, poručila je VD sekretarka Ivana Pantović. Povodom dana opštine Berane 21. jula sutra u glavnoj ulici biće održan koncert Mirze Selimovića. Iz opštine Berane pozivaju sve građane i goste da zajedno obilježimo dan opštine uz veče ispunjeno dobrom muzikom i atmosferom. Povodom dana opštine 21. jula u ulici Mojsije Zečevića sa početkom u 17 časova biće održan koncert za djecu, mame i tate, vašeg prijatelja Šante Pante. Pozivaju se svi mališani, roditelji i sugrađani da se pridruže na druženju ispunjenom muzikom, zabavom i lijepim trenucima za cijelu porodicu. U okviru obilježavanja dana opštine Berane 22. jula u glavnoj ulici biće organizovan koncert Veče 90-ih. Publiku očekuje veče ispunjeno hitovima i nastupima poznatih izvođača regionalne muzičke scene Funky G, Moby Dick, Dr. Iggy i Ivan Gavrilović. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Berane sprovešće se danas u večernjim satima, kaže se u obaveštenju Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine. Autorsko veče književnika i novinara Darka Jovovića biće održano večeras u Velikoj sali Centra za kulturu u Andrijevici u 19 časova. Gosti programa, čiji je moderator Ivana Zečević, biće učenici Jovan Babović i Todor Vukićević. Veče se održava u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Na putevima u zemlji saobraća se nesmetano iz Automoto saveza Crne Gore. Vozače podsjećaju da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. Vrijeme u Crnoj Gori danas prije podne je pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
2: Danas je u 49. godini preminuo Ćulafić Ranka Branko. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Ćulafić.

Veliki pobjednik prvenstva bio je i afrički fudbal. Čak 9 reprezentacija sa tog kontinenta izborila je plasman u nokaut fazu, što je istorijski uspjeh. Maroko, Senegal, Egipat, Alžir, Gana i ostale selekcije pokazale su da Afrika više nije kontinent koji dolazi samo da učestvuje, već danas dolazi i da pobjeđuje. Ovo prvenstvo donijelo je veliki broj efikasnih utakmica, nekoliko hetrikova i niz iznenađenja koja potvrđuju da je razlika između velikih i malih reprezentacija manja nego ikad. Pored svega što smo gledali na terenu, Mundijal 2026. ostaće upamćen i po brojnim polemikama. Prvi put u istoriji finala organizovan je veliki halftime show po uzoru na američki Super Bowl. Spektakl je svakako bio impresivan, ali mnogi smatraju da fudbalu nije potreban koncert kako bi privukao pažnju. Finale svjetskog prvenstva samo po sebi je najveći sportski događaj na planeti. Još više rasprava izazvala je pauza za osvježenje, zvanično pauza zbog visokih temperatura i zaštita zdravlja igrača. Međutim, mnogi navijači i komentatori stekli su utisak da su te pauze često korištenje i za dodatni marketinški prostor, reklame i sponzorske sadržaje. Ako pauza služi zdravlju igrača, onda je potpuno opravdana, ali ako postane još jedan televizijski termin za reklame, onda se postavlja pitanje da li se fudbal previše približava američkom modelu sportskog biznisa. E sad, još jedna priča koja je izazvala najviše pažnje bila je situacija sa reprezentacijom Irana. Dok su ostale selekcije imale svoje baze u Sjedinjenim američkim državama, gdje su trenirale, odmarale se i pripremale za naredne utakmice, Iranci su imali potpuno drugačiji tretman. Zbog političkih odnosa između Sjedinjenih američkih država i Irana nisu mogli da borave u Americi kao ostale reprezentacije. Njihova baza bila je u Meksiku, odakle su pred utakmice putovali avionom u gradove domaćine u SAD-u. Nakon završetka meča gotovo odmah su morali nazad umjesto da ostanu, odrade regeneraciju i pripremaju se za naredni susret kao svi ostali učesnici. Selektori i igrači više puta su isticali da takvi uslovi otežavaju oporavak i pripremu ekipe. Bez obzira na političke razloge, ostaje gorak utisak da nisu sve reprezentacije imale iste uslove na najvećem sportskom događaju na svijetu. Dragi slušaoci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

0: SMS.
1: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
2: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Dragi slušaoci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Bila je ovo retrospektiva svjetskog prvenstva 2026. godine. Nadamo se da ste uživali u našem podsjećanju na najljepše priče, najveće rekorde i najzanimljivije trenutke mundijala. Hvala vam što ste bili uz SMS. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Rič i studio Petar Brevtarović. Ostanite uz program Radija Berane. Do narednog druženja. Prijatan ostatak dana.
1: SMS. Ajde opet. Sport, muzika, sport.
2: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.
5: Slušate.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore, koje će počinjati u 5 do 12 časova svakog radnog dana, počev od danas. Predstavnici Unije iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Evropske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanja opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenata, koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktore. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog, koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19 socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Sistem instant plaćanja u Crnoj Gori počeće da radi od danas, od kada će građani i privreda moći da obavljaju domaće plaćanje za nekoliko sekundi 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Savjet Centralne banke usvojio je set propisa kojima su zaokruženi pravni, operativni i tarifni uslovi za početak rada novog sistema. Naknada za domaća instant plaćanja u iznosu do 200 eura, izvršene putem mobilnog ili internet bankarstva, bit će ograničena na najviše 5 centi. Građani i privreda će za najčešća svakodnevna plaćanja, poput računa za struju, vodu i telefon, umjesto dosadašnje prosječne naknade od 32 centa, plaćati najviše 5 centi ukoliko plaćanje obavljaju elektronskim putem. Kako su kazali, cilj odluke je da nova usluga od početka bude dostupna po pristupačnoj cijeni, kao i da podstakne građani i privredu da češće koriste mobilno i internet bankarstvo umjesto papirnih naloga i šalterskih usluga. Savjet je usvojio izmjene odluke kojom se uređuju način, zahtjevi i postupak procjene kreditne sposobnosti potrošača. Odluka o odobravanju kredita neće biti zasnovana samo na visini prihoda potrošača, već na sveobuhvatnoj procjeni njegove stvarne finansijske situacije i sposobnosti da kreditne obaveze izmiruje na održiv način. Berane je do sada posjetilo 11% turista više u odnosu na minulu godinu, dok je broj noćenja porastao 9%, saopštila je VD sekretarka za turizam Ivana Pantović. To su, kaže, podaci koji ohrabruju, čime se potvrđuju, kako dodajem, ranije najave o jednoj od najuspješnijih sezona u gradu. Dok su pojedina seoska domaćinstva popunjena do posljednjeg mjesta, pojedina, kako kaže Pantović, zbog nedovoljne promocije, kubure sa nedostatkom gosta. Sve više regionalnih i stranih turista Berane prepoznaje kao turističku destinaciju za aktivan odmor, uživanje u prirodi te upoznavanje kulturne baštine. Podaci sa terena govore o dobroj ljetnjoj sezoni te u Sekretarijatu za turizam ne kriju zadovoljstvo. Broj dolazaka ove godine 2463 turista, a broj noćenja 5412 noćenja. U 2026. godini imamo 11% više dolazaka turista i 9% više noćenja nego u istom periodu 2025. Ovo su zvanični podaci Monstata i odnose se na kolektivni smještaj i ne obuhvataju privatni smještaj, poručila je VD sekretarka Ivana Pantović. Povodom dana opštine Berane 21. jula sutra u glavnoj ulici bit će održan koncert Mirze Selimovića. Iz opštine Berane pozivaju sve građane i goste da zajedno obilježimo dan opštine uz veče ispunjeno dobrom muzikom i atmosferom. Povodom Dana opštine 21. jula u ulici Mojsije Zečevića sa početkom u 17 časova biće održan koncert za djecu, mame i tate, vašeg prijatelja Šante Pante. Pozivaju se svi mališani, roditelji i sugrađani da se pridruže na druženju ispunjenom muzikom, zabavom i lijepim trenucima za cijelu porodicu. U okviru obilježavanja Dana opštine Berane, 22. jula u glavnoj ulici biće organizovan koncert Veče 90-ih. Publiku očekuje veče ispunjeno hitovima i nastupima poznatih izvođača regionalne muzičke scene Funky G, Moby Dick, Dr. Iggy i Ivan Gavrilović. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Berane sprovešće se danas u večernjim satima, kaže se u obaveštenju Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine. Autorsko veče književnika i novinara Darka Jovovića biće održano večeras u Velikoj sali Centra za kulturu u Andrijevici u 19 časova. Gosti programa, čiji je moderator Ivana Zečević, biće učenici Jovan Babović i Todor Vukićević. Veče se održava u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular i planinski Katun Jelovica. Na putevima u zemlji saobraća se nesmetano iz Automoto saveza Crne Gore. Vozače podsjećaju da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. Vrijeme u Crnoj Gori danas prije podne je pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, poslije podne prolazno pojačan i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 49. godini preminuo Ćulafić Ranka Branko. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Ćulafić.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglas i obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.
2: Slušajte.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Na talasima radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1304. rođen je italijanski pisac Francesco Petrarca, najznačajniji preteča renesanse. U francuskom gradu Avignon, gdje je dugo živio, sreo je lijepu Lauru koju je posvetio zbornik od 366 soneta, kancona i madrigala, poznat kao kanconijer. 1402. mongolski kan Tamerlan u bici kod Angore do nogu potukao vojsku turskog sultana Bajazita I i zarobio sultana koji je 1403. umro u mongolskom ropstvu. 1847. godine rođen je njemački slikar i grafičar Max Liberman, najznačajniji predstavnik njemačkog impresionizma. U početku je realistički obrađivao sentimentalne žanr scene, a kasnije se priklonio nazorima francuskih impresionista, što je posebno uočljivo u pejzažima. Na današnji dan 1890. rođena je američka filmska glumica Theodosia Goodman, poznata kao Teda Bara, prvi vamp u istoriji kinematografije, tip fatalne žene koja izaziva masovne erotske fantazije. Na današnji dan 1917. godine srpska vlada premijera Nikole Pašića i jugoslovenski odbor hrvatskog političara Ante Trumbića na grčkom ostrvu Krf u Prvom svjetskom ratu potpisali takozvanu Krfsku deklaraciju. 1919. godine počeo dvodnevni generalni štrajk radnika Jugoslavije kao znak solidarnosti s revolucijama u Sovjetskoj Rusiji i Mađarskoj, kojim je vlada prisiljena da odustane od učešća u oružanoj intervenciji radi gušenja tih revolucija. 1937. godine umro je italijanski elektroinženjer i pronalazač Guglielmo Marconi, jedan od pionira bežične telegrafije, koji je 1909. podijelio Nobelovu nagradu za fiziku s njemačkim naučnikom Karlom Ferdinandom Braunom. 1938. godine rođena je američka filmska glumica Natasha Gardin, poznata kao Natalie Wood, jedna od rijetkih koja je postala filmska zvijezda kao dijete Čudo na 34. ulici i uspjela da ostvari uspješnu filmsku karijeru i kad je odrasla. Filmovi Buntovnik, Bez razloga, Sjaj u travi, Tragači, Priča sa zapadne strane. 1944. godine u Vučioj jami kod Berlina njemački pukovnik Klaus Senk Graf von Staunberg pokušao je izvršiti atentat na Adolfa Hitlera, ali je vođa Trećeg Rajha od eksplozije samo lakše ranjen. 1945. umro je francuski pisac Paul Valéry, izuzetan stilista, jedan od najvećih evropskih jeličara 20. vijeka, član Francuske akademije, Međunarodnog instituta intelektualne saradnje pri Društvu naroda u Ženevi. Na današnji dan 1954. u Ženevi zaključeno primirje o Indokini, kojim je Vijetnam podijeljen na dva dijela. 1969. američki kosmonaut Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je stupio na mjesec rekavši po izlasku iz lunarnog modula orao. Na današnji dan 1976. američki kosmički brod bez ljudske posade Viking 1 spustio se poslije 11 mjeseci leta na Mars i počeo da šalje na Zemlju jasne snimke te planete. 1988. godine Južna Afrika, Angola i Kuba prihvatile sporazum o povlačenju stranih trupa iz Angole i priznavanju nezavisnosti jugozapadne Afrike. Na današnji dan 1992. u selu Magašići kod Bratunca muslimanski ekstremisti ubili 8 srpskih seljaka. Na današnji dan 1994. godine šef izraelske diplomatije Šimon Peres doputovao u posjetu Jordanu kao najviši izraelski funkcioner koji je do tada posjetio tu susjednu arapsku zemlju. 2000. godine, nakon 9 dana pregovora, završen je bliskoistočni mirovni samit u Camp Davidu. Rešenje za višedecenijski sukob nije pronađeno, a sukob između Izraela i Palestinaca su nastavljeni. 2006. godine Pećka patrijaršija, manastir Gračanica i crkva Bogorodice Ljeviške uvršteni na listu svjetske baštine UNESCO. 2015. godine otvorena kubanska ambasada u Vašingtonu nakon 5,5 decenija hladnog rata Kube i sada. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 m2 na 10 arica u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-1443. Telefon 069-853-1443. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti zahtjeva za dodjelu subvencija na sasijane ratarske kulture i strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na sasijane ratarske kulture i strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjenje za kopije izvještaja o intenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva privrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro-računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane, da podnosilaca zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane. Slušajte.

0: Нека да филмове.
1: Slušate Radio Berane.
2: Talasi su Radio Berane, pratite Flash. Povodom obilježavanja 21. jula Dana opštine Berane, sjutra će sa početkom u 11 časova u Beranskom centru za kulturu biti održana svečana sjednica Skupštine opštine Berane. Na svečanoj sjednici predsjednik opštine Đole Lutovac uručit će privredniku Miliji Baboviću 21. julsku nagradu koja predstavlja najviše priznanje koje opština Berane dodjeljuje pojedincima i kolektivima za izuzetne rezultate, doprinos i afirmaciju opštine. Također će na sjednici povelju počasnog građanina opštine Berane, akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću, uručiti predsjednica skupštine Vida Ivanović, dok će mu ključeve grada predati predsjednik opštine Đole Lutovac. Radio Berane će direktno prenositi svečanu sjednicu Skupštine opštine Berane. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od ponoći važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati euro i 81 cent po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupjeće i sve vrste benzina. Cijena euro supera 95 iznosiće euro i 72 centa po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će euro super 98 koštati euro i 75 centi, odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosiće euro i 70 centi po litru i viša je za 12 centi. Iz ministarstva podsjećaju da će naredni obračun maksimalnih maloprodajnih cijena biti obavljen 27. jula u skladu sa uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, dok će eventualno nove cijene važiti od 28. jula. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore, koje će počinjati u 5 do 12 časova svakog radnog dana, počev od danas. Predstavnici Unije iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Evropske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanje opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenata koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikad nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne, saopštili su iz Unije slobodnih sindikata. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Sistem instant plaćanja u Crnoj Gori počeo je da radi od danas, od kada će građani i privreda moći da obavljaju domaća plaćanja za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Savjet Centralne banke usvojio je set propisa kojima su zaokruženi pravni, operativni i tarifni uslovi za početak rada novog sistema. Tako će naknada za domaća instant plaćanja u iznosu do 200 eura izvršena putem mobilnog ili internet bankarstva biti ograničena na najviše 5 centi, a isto ograničenje važit će i za prijem instant uplate do 200 eura. Građani privreda će za najčešća svakodnevna plaćanja poput računa za struju, vodu ili telefon umjesto dosadašnje prosječne naknade od 32 centa plaćati najviše 5 centi ukoliko plaćanje obavljaju elektronskim putem, naveli su iz Centralne banke Crne Gore. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera posredstvom Ekofonda podržalo je 8 projektnih zadataka, čija će izrada koštati 447.000 eura, od čega je kroz subvencije tog preduzeća obezbjeđeno ukupno 290.000 eura, saopštio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić. Kako je saopšteno iz resora kojim rukovodi Ćulafić, javni konkurs raspisan je krajem prošle godine sa ukupnim budžetom od 500.000 eura sa ciljem stvaranja preduslova za realizaciju kapitalnih projekata, povećanja njihove spremnosti za finansiranje iz domaćih i međunarodnih fondova, kao i podsticanja konkretnih mjera u oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promjena i energetske efikasnosti. Pravo učešća na konkursu imale su opštine, državni organi i preduzeća u većinskom, državnom ili opštinskom vlasništvu. Ovo je još jedna direktna podrška projektima iz oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promjena i energetske efikasnosti, ali snažan podsticaj lokalnim samoupravama da pripreme kvalitetnu projektnu dokumentaciju za realizaciju važnih infrastrukturnih investicija, kazao je Ćulafić. Istakao je da ga posebno raduje činjenica da je značajan broj podržanih projekata iz opština sa sjevera Crne Gore. Berane je do sada posjetilo 11% turista više u odnosu na minulu godinu, dok je broj noćenja porastao 9%, saopštila je VD sekretarka za turizam Ivana Pantović. To su, kaže, podaci koji ohrabruju, čime se potvrđuju, kako dodaje, ranije najave o jednoj od najuspješnijih sezona u gradu. Dok su pojedina seoska domaćinstva popunjena do posljednjeg mjesta, pojedina, kako kaže Pantović, zbog nedovoljne promocije, kubure sa nedostatkom gostiju. Sve više regionalnih i stranih turista koji Berane prepoznaju kao turističku destinaciju za aktivan odmor, uživanje u prirodi te upoznavanje kulturne baštine. Podaci sa terena govore o dobroj ljetnjoj sezoni te u Sekretarijatu za turizam ne kriju zadovoljstvo. Broj dolazaka ove godine je 2463 turista, a broj noćenja 5412 noćenja. U ovoj godini imamo 11% više dolazaka turista i 9% više noćenja nego u istom periodu prošle godine. Ovo su zvanični podaci Mondstata i odnose se na kolektivni smještaj i ne obuhvataju privatni, poručila je VD sekretarka Ivana Pantović. Autorsko veče književnika i novinara Darka Jovovića biće održano večeras u Velikoj sali Centra za kulturu u Andrijevici sa početkom u 19 časova. Gosti programa, čiji je moderator Ivana Zečević, biće učenici Jovan Babović i Todor Vukićević. Veče se održava u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Andrijevica. Povodom dana opštine Berane 21. jula s jutra sa početkom u 21 sat u glavnoj ulici biće održan koncert Mirze Selimovića. Iz opštine Berane pozivaju sve građane i goste da zajedno obilježimo dan opštine uz veče ispunjeno dobrom muzikom i atmosferom. Nekoliko sati prije, sa početkom u 17 časova, u ulici Mojsija Zečevića, biće održan koncert za djecu, mame i tate, vašeg prijatelja Šanta Pante. Pozivaju se svi mališani, roditelji i sugrađani da se pridruže na druženju ispunjeno muzikom, zabavom i lijepim trenucima za cijelu porodicu. Nakon koncerta povodom Dana opštine, a u okviru obilježavanja Dana opštine Berane, 22. jula u glavnoj ulici biće organizovan koncert Veče 90-ih. Publiku očekuje veče ispunjeno hitovima i nastupima poznatih izvođača regionalne muzičke scene, Funky G, Moby Dick, Dr. Iggy i Ivan Gavrilović. Od jutra od 7 časova pa sve do četvrtka 23. jula do 7 časova bez vode će ostati potrošači naselja Dapsići i Petnjik. Za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnabdjevanje, saopšteno je iz Beranskog vodovoda. obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji naše opštine izvršiti zaprašivanje komaraca večeras u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera sa pojavama moguće prolazno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
2: Danas je u 49. godini preminuo Ćulafić Ranka Branko. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Ćulafić.
0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane. Slušajte, Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1 pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1304. rođen je italijanski pisac Francesco Petrarca, najznačajniji preteča renesanse. U francuskom gradu Avignon, gdje je dugo živio, sreo je lijepu Lauru koju je posvetio zbornik od 366 soneta, kancona i madrigala, poznat kao kanconijer. 1402. mongolski kan Tamerlan u bici kod Angore do nogu potukao vojsku turskog sultana Bajazita I i zarobio sultana koji je 1403. umro u mongolskom ropstvu. 1847. godine rođen je njemački slikar i grafičar Max Liebermann, najznačajniji predstavnik njemačkog impresionizma. U početku je realistički obrađivao sentimentalne žanr scene, a kasnije se priklonio nazorima francuskih impresionista, što je posebno uočljivo u pejzažima. Na današnji dan 1890. rođena je američka filmska glumica Theodosia Goodman, poznata kao Teda Bara, prvi vamp u istoriji kinematografije, tip fatalne žene koja izaziva masovne erotske fantazije. Na današnji dan 1917. godine srpska vlada premijera Nikole Pašića i jugoslovenski odbor hrvatskog političara Ante Trumbića na grčkom ostrvu Krf u Prvom svjetskom ratu potpisali takozvanu Krfsku deklaraciju. 1919. godine počeo dvodnevni generalni štrajk radnika Jugoslavije kao znak solidarnosti s revolucijama u Sovjetskoj Rusiji i Mađarskoj, kojim je vlada prisiljena da odustane od učešća u oružanoj intervenciji radi gušenja tih revolucija. 1937. godine umro je italijanski elektroinženjer i pronalazač Guglielmo Marconi, jedan od pionira bežične telegrafije, koji je 1909. podijelio Nobelovu nagradu za fiziku s njemačkim naučnikom Karlom Ferdinandom Braunom. 1938. godine rođena je američka filmska glumica Natasha Gardin, poznata kao Natalie Wood, jedna od rijetkih koja je postala filmska zvijezda kao dijete Čudo na 34. ulici i uspjela da ostvari uspješnu filmsku karijeru i kad je odrasla. Filmovi Buntovnik, Bez razloga, Sjaj u travi, Tragači, Priča sa zapadne strane. 1944. godine u Vučijoj jami kod Berlina njemački pukovnik Klaus Senk Graf von Staumberg pokušao je izvršiti atentat na Adolfa Hitlera, ali je vođa Trećeg Rajha od eksplozije samo lakše ranjen. 1945. umro je francuski pisac Paul Valéry, izuzetan stilista, jedan od najvećih evropskih jeličara 20. vijeka, član Francuske akademije, Međunarodnog instituta intelektualne saradnje pri Društvu naroda u Ženevi. Na današnji dan 1954. u Ženevi zaključeno primirje o Indokini, kojim je Vijetnam podijeljen na dva dijela. 1969. američki kosmonaut Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je stupio na mjesec rekavši po izlasku iz lunarnog modula ORAO. Na današnji dan 1976. američki kosmički brod bez ljudske posade Viking 1 spustio se poslije 11 mjeseci leta na Mars i počeo da šalje na Zemlju jasne snimke te planete. 1988. godine Južna Afrika, Angola i Kuba prihvatile sporazum o povlačenju stranih trupa iz Angole i priznavanju nezavisnosti jugozapadne Afrike. Na današnji dan 1992. u selu Magašići kod Bratunca muslimanski ekstremisti ubili 8 srpskih seljaka. Na današnji dan 1994. godine šef izraelske diplomatije Šimon Peres doputovao u posjetu Jordanu kao najviši izraelski funkcioner koji je do tada posjetio tu susjednu arapsku zemlju. 2000. godine, nakon 9 pregovora, završen je bliskoistočni mirovni samit u Camp Davidu. Rešenje za višedecenijski sukob nije pronađeno, a sukob između Izraela i Palestinaca su nastavljeni. 2006. godine Pećka patrijaršija, manastir Gračanica i crkva Bogorodice Ljeviške uvršteni na listu svjetske baštine UNESCO. 2015. godine otvorena kubanska ambasada u Vašingtonu nakon 5.5 hladnog rata Kube i sada. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane. Slušajte.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Poštovani slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo u Italiju, zemlju umjetnosti, koja je kroz vijekove oblikovala evropsku, ali i svjetsku kulturnu scenu. Italija je prije svega kolijevka opere, ali Italija predstavlja i prostor gdje je muzika postala emocija, priča i identitet. Kroz istoriju italijanski kompozitori stvarali su djela koja su prelazila granice jezika i vremena. Njihova muzika i danas živi na koncertnim scenama, u operama i filmovima, podsjećajući nas na snagu umjetnosti. U narednih pola sata slušat ćemo neka od najljepših dijela italijanske klasične muzike, ali i otkriti zanimljive detalje iz života njihovih autora. Počinjemo pričom o Antoniju Vivaldiju. Antonio Vivaldi bio je jedan od najuticajnijih kompozitora baroka i violinista izuzetne virtuoznosti. Rođen u Veneciji, veći dio života proveo je radeći sa mladim muzičarkama u sirotištu, gdje je komponovao veliki broj koncerata. Zvali su ga i crveni sveštenik, to je Il Prete Rosso, ne samo zbog svešteničkog poziva, već i zbog njegove upečatljive riđe kose. Njegova muzika je zaista slikovita. Često imitira zvuke prirode, ptica, vjetra i kiše. A sada, kao savršen uvod u ovu priču, kompozicija koja oslikava buđenje prirode ovog prelijepog aprilskog dana. Slušamo Proljeće iz 4-godišnja doba.

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Tommaso Albinoni bio je savremenik Vivaldija, ali se njegov stil razlikovao. Bio je mirniji, elegantniji i više okrenut izražavanju dubokih emocija. Zanimljivo je da je najveći dio njegovih djela izgubljen, a njegova današnja popularnost vezuje se za djelo koje se smatra jednim od najtužnijih u klasičnoj muzici. U nastavku slušamo kompoziciju koja nosi posebnu težinu i emociju, Adagio u G-molu.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Današnju emisiju nastavljamo pričom o Domeniku Scarlattiju. Bio je sin poznatog kompozitora Alessandra Scarlattija, ali je izgradio potpuno sopstveni stil. Njegove sonate za čembalo i klavir pune su energije, brzine i neočekivanih muzičkih rješenja. Veliki dio života proveo je na španskom dvoru, gdje je svoju muziku unosio ritmove i duh španske tradicije. Slijedi jedno virtuozno i živahno djelo, sonata u D-molu Domenika Scarlattija.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Giuseppe Verdi bio je definitivno više od kompozitora. On je bio i ostao simbol Italije. Njegova muzika često je bila povezana sa idejama slobode i nacionalnog identiteta. Njegove opere donose snažne likove i priče koje i danas izazivaju emocije kod publike širom svijeta. Uživajte jer sada slijedi jedna od najpoznatijih operskih zdravica Libiamo ne lieti calici.

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Na samom kraju današnje emisije govorit ćemo o Ottorino Respighiu, kompozitor koji je kroz muziku slikao pejzaže. Njegova djela inspirisana su Rimom i prikazuju fontane, borove i istoriju ovoga grada. Njegova orkestracija bogata i slikovita, ma gotovo filmska. Slušamo jedno od njegovih najpoznatijih djela na samom kraju koje se zove Fontane Rima.

0: Britanski kompozitori ostavili su neizbrisiv trag u istoriji muzike, a njihova djela i danas žive kroz izvođenja širom svijeta. Hvala vam što ste bili i danas uz emisiju Minuti za klasiku. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Slušate, slušate.

kaži mi gde smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor. Radio.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane. Slušajte.

sam mogu da kao ja.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radio Berane, pratite Flash. Povodom obilježavanja 21. jula dana opštine Berane, sjutra će sa početkom u 11 časova u Beranskom centru za kulturu biti održana svečana sjednica Skupštine opštine Berane. Na svečanoj sjednici predsjednik opštine Đole Lutovac uručit će privredniku Miliji Baboviću 21. julsku nagradu, koja predstavlja najviše priznanje koje opština Berane dodjeljuje pojedincima i kolektivima za izuzetne rezultate, doprinos i afirmaciju opštine. Također će na sjednici povelju počasnog građanina opštine Berane, akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću, uručiti predsjednica skupštine Vida Ivanović, dok će mu ključeve grada predati predsjednik opštine Đole Lutovac. Radio Berane će direktno prenositi svečanu sjednicu skupštine opštine Berane. Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će od ponoći važiti nove maksimalne maloprodajne cijene goriva. Prema novom obračunu, eurodizel će koštati euro i 81 cent po litru, što je 14 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu. Poskupjeće i sve vrste benzina. Cijena euro supera 95 iznosit će euro i 72 centa po litru, što je povećanje od 8 centi, dok će euro super 98 koštati euro i 75 centi, odnosno 7 centi više nego do sada. Nova cijena lož ulja iznosit će euro i 70 centi po litru i viša je za 12 centi. Iz ministarstva podsjećaju da će naredni obračun maksimalnih maloprodajnih cijena biti obavljen 27. jula u skladu sa uredbom o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, dok će eventualno nove cijene važiti od 28. jula. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore, koje će počinjati u 5 do 12 časova svakog radnog dana, počev od danas. Predstavnici Unije iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Evropske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanje opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenata koja nije mijenjana posljednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikad nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne, saopštili su iz Unije slobodnih sindikata. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Sistem instant plaćanja u Crnoj Gori počeo je da radi od danas, od kada će građani i privreda moći da obavljaju domaća plaćanja za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Savjet Centralne banke usvojio je set propisa kojima su zaokruženi pravni, operativni i tarifni uslovi za početak rada novog sistema. Tako će naknada za domaća instant plaćanja u iznosu do 200 eura izvršena putem mobilnog ili internet bankarstva biti ograničena na najviše 5 centi, a isto ograničenje važit će i za prijem instant uplate do 200 eura. Građani i privreda će za najčešća svakodnevna plaćanja poput računa za struju, vodu ili telefon umjesto dosadašnje prosječne naknade od 32 centa plaćati najviše 5 centi ukoliko plaćanje obavljaju elektronskim putem, naveli su iz Centralne banke Crne Gore. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Posredstvom Ekofonda podržalo je 8 projektnih zadataka, čija će izrada koštati 447.000 eura, od čega je kroz subvencije tog preduzeća obezbjeđeno ukupno 290.000 eura, saopštio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić. Kako je saopšteno iz resora kojim rukovodi Ćulafić, javni konkurs raspisan je krajem prošle godine sa ukupnim budžetom od 500.000 eura sa ciljem stvaranja preduslova za realizaciju kapitalnih projekata, povećanja njihove spremnosti za finansiranje iz domaćih i međunarodnih fondova, kao i podsticanja konkretnih mjera u oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promjena i energetske efikasnosti. Pravo učešća na konkursu imale su opštine, državni organi i preduzeća u većinskom, državnom ili opštinskom vlasništvu. Ovo je još jedna direktna podrška projektima iz oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promjena i energetske efikasnosti, ali snažan podsticaj lokalnim samoupravama da pripreme kvalitetnu projektnu dokumentaciju za realizaciju važnih infrastrukturnih investicija, kazao je Ćulafić. Istakao je da ga posebno raduje činjenica da je značajan broj podržanih projekata iz opština sa sjevera Crne Gore. Berane je do sada posjetilo 11% turista više u odnosu na minulu godinu, dok je broj noćenja porastao 9%, saopštila je VD sekretarka za turizam Ivana Pantović. To su, kaže, podaci koji ohrabruju, čime se potvrđuju, kako dodaje, ranije najave o jednoj od najuspješnijih sezona u gradu. Dok su pojedina seoska domaćinstva popunjena do posljednjeg mjesta, pojedina, kako kaže Pantović, zbog nedovoljne promocije, kubure sa nedostatkom gostiju. Sve više regionalnih i stranih turista koji Berane prepoznaju kao turističku destinaciju za aktivan odmor, uživanje u prirodi te upoznavanje kulturne baštine. Podaci sa terena govore o dobroj ljetnoj sezoni te u Sekretarijatu za turizam ne kriju zadovoljstvo. Broj dolazaka ove godine je 2463 turista, a broj noćenja 5412 noćenja. U ovoj godini imamo 11% više dolazaka turista i 9% više noćenja nego u istom periodu prošle godine. Ovo su zvanični podaci Mondstata i odnose se na kolektivni smještaj i ne obuhvataju privatni, poručila je VD sekretarka Ivana Pantović. Autorsko veče književnika i novinara Darka Jovovića biće održano večeras u Velikoj sali Centra za kulturu u Andrijevici sa početkom u 19 časova. Gosti programa, čiji je moderator Ivana Zečević, biće učenici Jovan Babović i Todor Vukićević. Veče se održava u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Andrijevica. Povodom dana opštine Berane 21. jula s jutra sa početkom u 21 sat u glavnoj ulici biće održan koncert Mirze Selimovića. Iz opštine Berane pozivaju sve građane i goste da zajedno obilježimo dan opštine uz veče ispunjeno dobrom muzikom i atmosferom. Nekoliko sati prije, sa početkom u 17 časova, u ulici Mojsija Zečevića, biće održan koncert za djecu, mame i tate, vašeg prijatelja Šanta Pante. Pozivaju se svi mališani, roditelji i sugrađani da se pridruže na druženju ispunjenom muzikom, zabavom i lijepim trenucima za cijelu porodicu. Nakon koncerta povodom Dana opštine, a u okviru obilježavanja Dana opštine Berane, 22. jula u glavnoj ulici biće organizovan koncert Veče 90-ih. Publiku očekuje veče ispunjeno hitovima i nastupima poznatih izvođača regionalne muzičke scene, Funky G, Moby Dick, Dr. Iggy i Ivan Gavrilović. Od jutra od 7 časova pa sve do četvrtka 23. jula do 7 časova bez vode će ostati potrošači naselja Dapsiće i Petnjik. Za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnabdjevanje, saopšteno je iz Beranskog vodovoda. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji naše opštine izvršiti zaprašivanje komaraca večeras u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, sredinom dana i poslije podne mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera sa pojavama moguće prolazno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 49. godini preminuo Ćulafić Ranka Branko. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Ćulafić.
2: Slušate Radio Berane.
3: Imaš on neki master volume da mi ovdje zgodi? To, sad sam u programu. Slušaj sad.

0: Шутка.
1: Marketing radija Berane.
2: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane.
1: Marketing radija Berane. Slušajte.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj, ok. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Dragi slušaoci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Bila je ovo retrospektiva svjetskog prvenstva 2026. godine. Nadamo se da ste uživali u našem podsjećanju na najljepše priče, najveće rekorde i najzanimljivije trenutke mundijala. Hvala vam što ste bili uz SMS. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Rič i studio Petar Brevtarović. Ostanite uz program Radija Berane. Do narednog druženja. Prijatan ostatak dana.
0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj, ok. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.
4: Slušate.

0: verran.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane. Slušajte.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: grob u meni i križ od ruku raširenih.
1: Ima, a ne zna, kavezi pticu, anđele dobre na svom licu.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8. radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1304. rođen je italijanski pisac Francesco Petrarca, najznačajniji preteča renesanse. U francuskom gradu Avignon, gdje je dugo živio, sreo je lijepu Lauru koju je posvetio zbornik od 366 soneta, kancona i madrigala, poznat kao kanconijer. 1402. mongolski kan Tamerlan u bici kod Angore do nogu potukao vojsku turskog sultana Bajazita I i zarobio sultana koji je 1403. umro u mongolskom ropstvu. 1847. godine rođen je njemački slikar i grafičar Max Liberman, najznačajniji predstavnik njemačkog impresionizma. U početku je realistički obrađivao sentimentalne žanr scene, a kasnije se priklonio nazorima francuskih impresionista, što je posebno uočljivo u pejzažima. Na današnji dan 1890. rođena je američka filmska glumica Theodosia Goodman, poznata kao Teda Bara, prvi vamp u istoriji kinematografije, tip fatalne žene koja izaziva masovne erotske fantazije. Na današnji dan 1917. godine srpska vlada premijera Nikole Pašića i jugoslovenski odbor hrvatskog političara Ante Trumbića na grčkom ostrvu Krf u Prvom svjetskom ratu potpisali takozvanu Krfsku deklaraciju. 1919. godine počeo dvodnevni generalni štrajk radnika Jugoslavije kao znak solidarnosti s revolucijama u Sovjetskoj Rusiji i Mađarskoj, kojim je vlada prisiljena da odustane od učešća u oružanoj intervenciji radi gušenja tih revolucija. 1937. godine umro je italijanski elektroinženjer i pronalazač Guglielmo Marconi, jedan od pionira bežične telegrafije, koji je 1909. podijelio Nobelovu nagradu za fiziku s njemačkim naučnikom Karlom Ferdinandom Braunom. 1938. godine rođena je američka filmska glumica Natasha Gardin, poznata kao Natalie Wood, jedna od rijetkih koja je postala filmska zvijezda kao dijete Čudo na 34. ulici i uspjela da ostvari uspješnu filmsku karijeru i kad je odrasla. Filmovi Buntovnik, Bez razloga, Sjaj u travi, Tragači, Priča sa zapadne strane. 1944. godine u Vučijoj jami kod Berlina njemački pukovnik Klaus Senk Graf von Staunberg pokušao je izvršiti atentat na Adolfa Hitlera, ali je vođa Trećeg Rajha od eksplozije samo lakše ranjen. 1945. umro je francuski pisac Paul Valéry, izuzetan stilista, jedan od najvećih evropskih jeličara 20. vijeka, član Francuske akademije, Međunarodnog instituta intelektualne saradnje pri Društvu naroda u Ženevi. Na današnji dan 1954. u Ženevi zaključeno primirje o Indokini, kojim je Vijetnam podijeljen na dva dijela. 1969. američki kosmonaut Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je stupio na mjesec rekavši po izlasku iz lunarnog modula ORAO. Na današnji dan 1976. američki kosmički brod bez ljudske posade Viking 1 spustio se poslije 11 mjeseci leta na Mars i počeo da šalje na Zemlju jasne snimke te planete. 1988. godine Južna Afrika, Angola i Kuba prihvatile sporazum o povlačenju stranih trupa iz Angole i priznavanju nezavisnosti jugozapadne Afrike. Na današnji dan 1992. u selu Magašići kod Bratunca muslimanski ekstremisti ubili 8 srpskih seljaka. Na današnji dan 1994. godine šef izraelske diplomatije Šimon Peres doputovao u posjetu Jordanu kao najviši izraelski funkcioner koji je do tada posjetio tu susjednu arapsku zemlju. 2000. godine, nakon 9 dana pregovora, završen je bliskoistočni mirovni samit u Camp Davidu. Rešenje za višedecenijski sukob nije pronađeno, a sukob između Izraela i Palestinaca su nastavljeni. 2006. godine Pećka patrijaršija, manastir Gračanica i crkva Bogorodice Ljeviške uvršteni na listu svjetske baštine UNESCO. 2015. godine otvorena kubanska ambasada u Vašingtonu nakon 5.5 decenija hladnog rata Kube i Sada. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate radio Berane.
1: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Poštovani slušaoci radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo u Italiju, zemlju umjetnosti, koja je kroz vijekove oblikovala evropsku, ali i svjetsku kulturnu scenu. Italija je prije svega kolijevka opere, ali Italija predstavlja i prostor gdje je muzika postala emocija, priča i identitet. Kroz istoriju italijanski kompozitori stvarali su djela koja su prelazila granice jezika i vremena. Njihova muzika i danas živi na koncertnim scenama, u operama i filmovima, podsjećajući nas na snagu umjetnosti. U narednih pola sata slušat ćemo neka od najljepših dijela italijanske klasične muzike, ali i otkriti zanimljive detalje iz života njihovih autora. Počinjemo pričom o Antoniju Vivaldiju. Antonio Vivaldi bio je jedan od najuticajnijih kompozitora baroka i violinista izuzetne virtuoznosti. Rođen u Veneciji, veći dio života proveo je radeći sa mladim muzičarkama u sirotištu, gdje je komponovao veliki broj koncerata. Zvali su ga i crveni sveštenik, to je Il Prete Rosso, ne samo zbog svešteničkog poziva, već i zbog njegove upečatljive riđe kose. Njegova muzika je zaista slikovita. Često imitira zvuke prirode, ptica, vjetra i kiše. A sada, kao savršen uvod u ovu priču, kompozicija koja oslikava buđenje prirode ovog prelijepog aprilskog dana. Slušamo Proljeće iz 4-godišnja doba.

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Tommaso Albinoni bio je savremenik Vivaldija, ali se njegov stil razlikovao. Bio je mirniji, elegantniji i više okrenut izražavanju dubokih emocija. Zanimljivo je da je najveći dio njegovih djela izgubljen, a njegova današnja popularnost vezuje se za djelo koje se smatra jednim od najtužnijih u klasičnoj muzici. U nastavku slušamo kompoziciju koja nosi posebnu težinu i emociju, Adagio u G-molu.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Današnju emisiju nastavljamo pričom o Domeniku Scarlattiju. Bio je sin poznatog kompozitora Alessandra Scarlattija, ali je izgradio potpuno sopstveni stil. Njegove sonate za čembalo i klavir pune su energije, brzine i neočekivanih muzičkih rješenja. Veliki dio života proveo je na španskom dvoru, gdje je svoju muziku unosio ritmove i duh španske tradicije. Slijedi jedno virtuozno i živahno djelo, sonata u D-molu Domenika Scarlattija.

Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Giuseppe Verdi bio je definitivno više od kompozitora. On je bio i ostao simbol Italije. Njegova muzika često je bila povezana sa idejama slobode i nacionalnog identiteta. Njegove opere donose snažne likove i priče koje i danas izazivaju emocije kod publike širom svijeta. Uživajte jer sada slijedi jedna od najpoznatijih operskih zdravica Libiamo ne lieti calici.

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Na samom kraju današnje emisije govorit ćemo o Ottorinu Rispieghiju, kompozitor koji je kroz muziku slikao pejzaže. Njegova djela inspirisana su Rimom i prikazuju fontane, borove i istoriju ovoga grada. Njegova orkestracija bogata i slikovita, ma gotovo filmska. Slušamo jedno od njegovih najpoznatijih djela na samom kraju koje se zove Fontane Rima.

0: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minute za klasiku. Dragi slušaoci Radija Berane, iza nas je još jedno muzičko putovanje. Italijanski kompozitori ostavili su neizbrisiv trag u istoriji muzike, a njihova djela i danas žive kroz izvođenja širom svijeta. Hvala vam što ste bili i danas uz emisiju Minuti za klasiku. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Slušate, radio, Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina

0: od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane. Slušajte.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Dragi slušaoci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Bila je ovo retrospektiva svjetskog prvenstva 2026. godine. Nadamo se da ste uživali u našem podsjećanju na najljepše priče, najveće rekorde i najzanimljivije trenutke mundijala. Hvala vam što ste bili uz SMS. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Rič i studio Petar Brektarović. Ostanite uz program Radija Berane. Do narednog druženja. Prijatan ostatak dana.
0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane.
5: Slušate.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Na talasima radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1304. rođen je italijanski pisac Francesco Petrarca, najznačajniji preteča renesanse. U francuskom gradu Avignon, gdje je dugo živio, sreo je lijepu Lauru koju je posvetio zbornik od 366 soneta, kancona i madrigala, poznat kao kanconijer. 1402. mongolski kan Tamerlan u bici kod Angore do nogu potukao vojsku turskog sultana Bajazita I i zarobio sultana koji je 1403. umro u mongolskom ropstvu. 1847. godine rođen je njemački slikar i grafičar Max Liberman, najznačajniji predstavnik njemačkog impresionizma. U početku je realistički obrađivao sentimentalne žanr scene, a kasnije se priklonio nazorima francuskih impresionista, što je posebno uočljivo u pejzažima. Na današnji dan 1890. rođena je američka filmska glumica Theodosia Goodman, poznata kao Teda Bara, prvi vamp u istoriji kinematografije, tip fatalne žene koja izaziva masovne erotske fantazije. Na današnji dan 1917. godine srpska vlada premijera Nikole Pašića i jugoslovenski odbor hrvatskog političara Ante Trumbića na grčkom ostrvu Krf u Prvom svjetskom ratu potpisali takozvanu Krfsku deklaraciju. 1919. godine počeo dvodnevni generalni štrajk radnika Jugoslavije kao znak solidarnosti s revolucijama u Sovjetskoj Rusiji i Mađarskoj, kojim je vlada prisiljena da odustane od učešća u oružanoj intervenciji radi gušenja tih revolucija. 1937. godine umro je italijanski elektroinženjer i pronalazač Guglielmo Marconi, jedan od pionira bežične telegrafije, koji je 1909. podijelio Nobelovu nagradu za fiziku s njemačkim naučnikom Karlom Ferdinandom Braunom. 1938. godine rođena je američka filmska glumica Natasha Gardin, poznata kao Natalie Wood, jedna od rijetkih koja je postala filmska zvijezda kao dijete Čudo na 34. ulici i uspjela da ostvari uspješnu filmsku karijeru i kad je odrasla. Filmovi Buntovnik, Bez razloga, Sjaj u travi, Tragači, Priča sa zapadne strane. 1944. godine u Vučijoj jami kod Berlina njemački pukovnik Klaus Senk Graf von Staunberg pokušao je izvršiti atentat na Adolfa Hitlera, ali je vođa Trećeg Rajha od eksplozije samo lakše ranjen. 1945. umro je francuski pisac Paul Valéry, izuzetan stilista, jedan od najvećih evropskih jeličara 20. vijeka, član Francuske akademije, Međunarodnog instituta intelektualne saradnje pri Društvu naroda u Ženevi. Na današnji dan 1954. u Ženevi zaključeno primirje o Indokini, kojim je Vijetnam podijeljen na dva dijela. 1969. američki kosmonaut Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je stupio na mjesec, rekavši po izlasku iz lunarnog modula ORAO. Na današnji dan 1976. američki kosmički brod bez ljudske posade Viking 1 spustio se poslije 11 mjeseci leta na Mars i počeo da šalje na Zemlju jasne snimke te planete. 1988. godine Južna Afrika, Angola i Kuba prihvatile sporazum o povlačenju stranih trupa iz Angole i priznavanju nezavisnosti jugozapadne Afrike. Na današnji dan 1992. u selu Magašići kod Bratunca muslimanski ekstremisti ubili 8 srpskih seljaka. Na današnji dan 1994. godine šef izraelske diplomatije Šimon Peres doputovao u posjetu Jordanu kao najviši izraelski funkcioner koji je do tada posjetio tu susjednu arapsku zemlju. 2000. godine, nakon 9 dana pregovora, završen je bliskoistočni mirovni samit u Camp Davidu. Rešenje za višedecenijski sukob nije pronađeno, a sukob između Izraela i Palestinaca su nastavljeni. 2006. godine Pećka patrijaršija, manastir Gračanica i crkva Bogorodice Ljeviške uvršteni na listu svjetske baštine UNESCO. 2015. godine otvorena kubanska ambasada u Vašingtonu nakon 5,5 decenija hladnog rata Kube i sada. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.
7: Berane, grad koji volim.
8: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Poštovani slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo u Italiju, zemlju umjetnosti, koja je kroz vijekove oblikovala evropsku, ali i svjetsku kulturnu scenu. Italija je prije svega kolijevka opere, ali Italija predstavlja i prostor gdje je muzika postala emocija, priča i identitet. Kroz istoriju italijanski kompozitori stvarali su djela koja su prelazila granice jezika i vremena. Njihova muzika i danas živi na koncertnim scenama, u operama i filmovima, podsjećajući nas na snagu umjetnosti. U narednih pola sata slušat ćemo neka od najljepših dijela italijanske klasične muzike, ali i otkriti zanimljive detalje iz života njihovih autora. Počinjemo pričom o Antoniju Vivaldiju. Antonio Vivaldi bio je jedan od najuticajnijih kompozitora baroka i violinista izuzetne virtuoznosti. Rođen u Veneciji, veći dio života proveo je radeći sa mladim muzičarkama u sirotištu, gdje je komponovao veliki broj koncerata. Zvali su ga i crveni sveštenik, to je Il Prete Rosso, ne samo zbog svešteničkog poziva, već i zbog njegove upečatljive riđe kose. Njegova muzika je zaista slikovita. Često imitira zvuke prirode, ptica, vjetra i kiše. A sada, kao savršen uvod u ovu priču, kompozicija koja oslikava buđenje prirode ovog prelijepog aprilskog dana. Slušamo Proljeće iz 4-godišnja doba.

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Tommaso Albinoni bio je savremenik Vivaldija, ali se njegov stil razlikovao. Bio je mirniji, elegantniji i više okrenut izražavanju dubokih emocija. Zanimljivo je da je najveći dio njegovih djela izgubljen, a njegova današnja popularnost vezuje se za djelo koje se smatra jednim od najtužnijih u klasičnoj muzici. U nastavku slušamo kompoziciju koja nosi posebnu težinu i emociju, Adagio u G-molu.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Današnju emisiju nastavljamo pričom o Domeniku Scarlattiju. Bio je sin poznatog kompozitora Alessandra Scarlattija, ali je izgradio potpuno sopstveni stil. Njegove sonate za čembalo i klavir pune su energije, brzine i neočekivanih muzičkih rješenja. Veliki dio života proveo je na španskom dvoru, gdje je svoju muziku unosio ritmove i duh španske tradicije. Slijedi jedno virtuozno i živahno djelo, sonata u D-molu Domenika Scarlattija.

Više od kompozitora. On je bio i ostao simbol Italije. Njegova muzika često je bila povezana sa idejama slobode i nacionalnog identiteta. Njegove opere donose snažne likove i priče koje i danas izazivaju emocije kod publike širom svijeta. Uživajte jer sada slijedi jedna od najpoznatijih operskih zdravica Libiamo ne lieti calici.

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Na samom kraju današnje emisije govorit ćemo o Ottorino Respighiu, kompozitor koji je kroz muziku slikao pejzaže. Njegova djela inspirisana su Rimom i prikazuju fontane, borove i istoriju ovoga grada. Njegova orkestracija bogata i slikovita, ma gotovo filmska. Slušamo jedno od njegovih najpoznatijih djela na samom kraju koje se zove Fontane Rima.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Dragi slušaoci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Bila je ovo retrospektiva svjetskog prvenstva 2026. godine. Nadamo se da ste uživali u našem podsjećanju na najljepše priče, najveće rekorde i najzanimljivije trenutke mundijala. Hvala vam što ste bili uz SMS, emisiju za vas realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studio Petar Brektarović. Ostanite uz program Radija Berane, do narednog druženja, prijatan ostatak dana.

0: Slušate Radio Berane.
1: Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Poštovani slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo u Italiju, zemlju umjetnosti, koja je kroz vijekove oblikovala evropsku, ali i svjetsku kulturnu scenu. Italija je prije svega kolijevka opere, ali Italija predstavlja i prostor gdje je muzika postala emocija, priča i identitet. Kroz istoriju italijanski kompozitori stvarali su djela koja su prelazila granice jezika i vremena. Njihova muzika i danas živi na koncertnim scenama, u operama i filmovima, podsjećajući nas na snagu umjetnosti. U narednih pola sata slušat ćemo neka od najljepših dijela italijanske klasične muzike, ali i otkriti zanimljive detalje iz života njihovih autora. Počinjemo pričom o Antoniju Vivaldiju. Antonio Vivaldi bio je jedan od najuticajnijih kompozitora baroka i violinista izuzetne virtuoznosti. Rođen u Veneciji, veći dio života proveo je radeći sa mladim muzičarkama u sirotištu, gdje je komponovao veliki broj koncerata. Zvali su ga i crveni sveštenik, to je Il Prete Rosso, ne samo zbog svešteničkog poziva, već i zbog njegove upečatljive riđe kose. Njegova muzika je zaista slikovita. Često imitira zvuke prirode, ptica, vjetra i kiše. A sada, kao savršen uvod u ovu priču, kompozicija koja oslikava buđenje prirode ovog prelijepog aprilskog dana. Slušamo Proljeće iz 4-godišnja doba.

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Tommaso Albinoni bio je savremenik Vivaldija, ali se njegov stil razlikovao. Bio je mirniji, elegantniji i više okrenut izražavanju dubokih emocija. Zanimljivo je da je najveći dio njegovih djela izgubljen, a njegova današnja popularnost vezuje se za djelo koje se smatra jednim od najtužnijih u klasičnoj muzici. U nastavku slušamo kompoziciju koja nosi posebnu težinu i emociju, Adagio u G-molu.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku. Današnju emisiju nastavljamo pričom o Domeniku Scarlattiju. Bio je sin poznatog kompozitora Alessandra Scarlattija, ali je izgradio potpuno sopstveni stil. Njegove sonate za čembalo i klavir pune su energije, brzine i neočekivanih muzičkih rješenja. Veliki dio života proveo je na španskom dvoru, gdje je svoju muziku unosio ritmove i duh španske tradicije. Slijedi jedno virtuozno i živahno djelo, sonata u D-molu Domenika Scarlattija.

zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Giuseppe Verdi bio je definitivno više od kompozitora. On je bio i ostao simbol Italije. Njegova muzika često je bila povezana sa idejama slobode i nacionalnog identiteta. Njegove opere donose snažne likove i priče koje i danas izazivaju emocije kod publike širom svijeta. Uživajte jer sada slijedi jedna od najpoznatijih operskih zdravica Libiamo ne lieti calici.

0: U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Na samom kraju današnje emisije govorit ćemo o Ottorino Rispieghiju, kompozitor koji je kroz muziku slikao pejzaže. Njegova djela inspirisana su Rimom i prikazuju fontane, borove i istoriju ovoga grada. Njegova orkestracija bogata i slikovita, ma gotovo filmska. Slušamo jedno od njegovih najpoznatijih djela na samom kraju koje se zove Fontane Rima.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.